Radio Gakiza ku isoko yukurishimire mwe mwese muri ko mudukurikirana muri muturere dutandukanye nizere ko muri ko mubandanya mugira ibihe byiza n'ututuririmbo uko tubandanya dukurikirana ndakumenyesha ko tugeze igihe cy'isaha 10 n'iminota 29 n'amasegonda 42 aha muri studio za radio Gakiza ku isoko yukuri ndakumenyesha rero yuko amasegonda makeya cyane ndaguha ikaze mu kiganiro ubutumwa bwiza hamwe na Pastorella de la Chance n'ibitanga ikiganiro cyiza cyane cy'ubutumwa bwiza yetaziriye ngo guhabwa ubwiza nawe komeze gutuma kubandanya ugira ibihe byiza na radio Gakiza ku isoko y'ukuri.

ukishije murugo kuko bakunza amafaranga ntibakunza umuntu bibagira ko urugo rwubakwa n'Imana mukobwa urugo rwubakwa n'Imana uzi usenge cyane kuko hari benshi ariko baricuza kandi bafite amafaranga hari benshi bafite amafaranga mukaba adashobora